lesson jini sako shon. Vala kutiva lesson wini sako shon. Na kujima vala kutiva lesson jimi sako shon. Akuna munu la sutwisi sako shon. Yine, lesson vanu vane randi sako shon. Lava ngwane vala kutiva lesson diri sako shon. Vala kubona lesson daku sako shon. Vala